Agana kera skadi ke lasik muzika ki pauza agila sa devil hashtipa kataro Ralf Novak Rosengren. On to

Tu me shundan e gjili Romani Folkets visa këtaro Ralf Novak Rosengren taj me konsim të mencanda studiosim u Adam Parno Shope. Resande Folket vaje Romano Manush si e maj purani romani grupan do Shvedo taj kadal Manush na kle bare diskriminaci taj asimilacian do Shvedo. Kodo si pinjardo pala fakta ke but Manush sas marde aj ka kal Rom maj but marde. Bute shavoren lena skatarka di grupa, te na baron e romane shavora, mashkar penge romane familji, te pasha kodosas vi but sterilizacija, taj vi lobotimering, lobotimacija, peka kal roman do Švedo. But romnja anda resande rom hasarde penge shavoren, taj but anda lenge si žiadjes briga, ke najle kontakto penge shavorenca, te vi shavorenge si parec, ke najle kontakto penge familjanca. Agana kera skadi ke lasjek muzika ki pauza gjila sa av sorg och av smärta, Katar Jasmin Rosengren.